перевік на уперед, перед очима світ, життя фантастика. Усе можливо, все дозволено. Там принцип основний – це воля. Він не славровий, він не замінить подих. Солодкий, як нектар медовий. Життя прикол, йо. Уперед. Відкриті двері, вікна уперед. Перед очима світ, життя фантастика.

двері, вікна уперед, перед очима світ, життя фантастика. Усе можливо, все дозволено. Там принцип основний — це воля. Він не славровий, він не замінить подих. Солодкий, як нектар медовий. Життя прикол, йоу. Уперед. Відкриті двері, вікна уперед. Перед очима світ, життя фантастика.